Aisna pabalan kunyak logoru gata oro rasu suap oro karuo raka rongoparam ruo aribulan sila kasiam rongaribu rongoparam onomti onda peningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata balu ngaringgit siam ngoparam balu ngausen sakilo gata kapingan kalau inug gret kesa limo ngaringgit talu ngoparam sa ngausen sakilo gata kapingan kalau inug gret karuo apat ngaringgit apat ngoparam tulu ngausen sakilo gata kantalan gret kesa limo ngaringgit onom ngausen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit rongoparam sa ngausen sakilo am gata sikarap saringgit rongoparam limo ngausen sakilo.